تو میاں جاڑے نے کہا، بڑی بی خدا تم کو زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے اور آ کر لے جانا۔ میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئی، روشن آنکھیں، لمبی کالی چوٹی، گلے میں موتیوں کا کنٹھا، ہاتھوں میں مول سری کی لڑیاں جس میں کرن ٹکی ہوئی، ہرے ڈوری کی پیازی اڑنی، گرج بڑے ٹھسے سے آئیں اور آتے ہی کہا، نانی جان سلام، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی؟ بڑی بی نے کہا، بیٹا گرمی، گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خزخانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی کلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا اتر لگ ملا، سہن میں چھڑکاؤ ہو گیا، گھڑوچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، رات ہوئی، کوٹھوں پر پلنگ بچ گئے۔ بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، بی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ جب بڑی بی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئی تو بی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا، اما جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی، میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو تو بے کھٹ کے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں۔ بی گرمی ذرا ہٹی تو بی برسات چھم چھم کرتی پہنچی، سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی برکھا رچ چھا گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، اما جان سلام۔ بڑی بی نے کہا، بیٹی جیتی رہو، ہونا ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو۔ بی برسات نے کہا، جی ہاں میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا، بی برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جیے ہی کیسے، میں چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں کھم گڑے ہیں، جھولے پڑے ہیں، عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، سرخ سرخ جوڑے، دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں، کچھ جھول رہی ہیں، کچھ جھلا رہی ہیں، ملہار گائے جا رہے ہیں، اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، برسات، بھائی برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سمیٹ خوشی خوشی گھر آ گئی، گھر میں باہر آ گئی۔ پڑوس میں ایک اور بڑھیا رہتی تھی، اس نے بڑی بی کے گھر جو یہ چہل پہل دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا، پوچھا، یہ روپیہ تم کہاں سے لائیں؟ بڑی بی نے کہا، مجھ کو یہ روپیہ جاڑے گرمیوں برسات نے دیا ہے۔ پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی، ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی، خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا، بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے، سبھی کی تعریف کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لی۔ غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاڑے نے کہا، بڑی بھی سلام، مزاج تو اچھا ہے۔ بڑھیا بولی، چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بھی ہوگی تیری ماں، اب جاتا ہے نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا، بڑی بھی میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بھی نے کہا، اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں، لو اپنی تعریف سنو، آپ آئے، اس کو فالج ہوا، اس کو لخوا ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہا ہے، ناک سوڑ سوڑ بہ رہی ہے، دانت ہیں کہ کڑ کڑ بج رہے ہیں، کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے، لحاف ذرا کھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچھونے برف ہو رہے ہیں، توبہ توبہ، آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے، لیجیے اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے ہی ستا، اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کولا ہو گیا، اپنی ٹھوڑی پکڑ کر ڈاڑی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لقوا ہو گیا۔ چلتے چلتے دو تین ٹھوکرے رسید کی، ذرا فاصلے پر بھی گرمی اور برسات کھڑی تھی، ان سے کہا، لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ، ہم تو ہار گئے۔ بی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئی اور کہا، نانی اماں میں ہوں گرمی، تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی۔ یہ سنا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی، گرمی
गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है, सुबह को कपड़े बदले शाम तक चिक्कट हो गए, खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर